så skal vi få med oss Karin Busch. Det en bestemt liten jente her. Ich schenk dir meine Liebe. Klartekst, det.

Jeg var med på luften og så på arbejdstøy. Flise. Køkkenindret. Møde til ham i stier, for det som ligger stier. Inden hende i musefældet, for det som ligger mus.

0: ut på fjellet. Og jeg starter med at suge lidt på klønnen. Det er ganske greit at sidde sådan i livet og bare høre på, at vinden blåser sådan.
1: Jeg vil jo helst bare spise natter, vil jeg. For der må der vide, at der er jo væsentlig smagsforskjell på kjønnen.
0: Der ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat